ce banda waɗanda suka yi imani kaga waɗanda suka yi imani ai jami'i ne ko to ya za a cire jami'i ko daga guda daya inda daya yake ringa ba zai yi ba saboda haka yake nuna al-insan din ana nufin jinsin na adam gaba daya yana cikin tabewa idan ba masu imani sai allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr suka juran su siya bil haqq suka juran su siya bis sabr da gaskiya gani ko قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي يا فاد فصونا شي محمد شي شافعي محمد بن إدريس الشافعي وني متاشن مالمي الماجرين إمامنا مالك ما يشاء وهلا وري تاع الماجرين مالك كوما غورمويي دبان دبان سو سنا ماي كلان طالب مالك مو غسكيا ني طالب مالك saboda haka su ma wai ɗaliban maliku da haka su da shi kankan ya ce wasu zuwa a yi wa haka wani an gane ko ku dai nemi abokinku amma ni ba a wannan layin nake da ku shi ne za ka ta ji yanayi musu waƙoƙi irin wayan nan da shawararsu wata rana a Bagadaza wasu mutane suka zo wai zuwa muka yi munazara almajiran maliku ne ce munazara da ni ai sai dai ku yi karatu karatu za ku yi karatu bismillah amma munazara ne ya yi kusan ba wakin munazara ku bane a gane su suna kallon shi da wani irin ido kamar ne su ɗin da shi ɗan juma ne da ɗan jummai shi ne yake faɗa sa'aktumu ilmi an zaubil jihali ɓaƙaci wala an fusu durar nafisa alalganan ni ilimi na zan tsare shi gabaran jahilai ba zan zo na yaɗa lu'ulu'u mai tsada a garken tumaki ba fa'in sahalallahu al'alimu bi fadlihi wa sadaftu ahlan lil'ulumi wa lil'hikam basastu mufidan wastafa na faƙas zalam a wannan munasabar yayi wannan ƙasida in Allah ya kawo mun halin ilimi wanda suka zo neman ilimi zan ba su ilimi na in so su su so ni in ba haka ba ilimi na maknunun wa muktatam zan lullube shi zan boye shi ba zai zama wani abu a tire da ni da jahilai wanda ba su kai ne wannan maganar da su an ji man manahal juhala ilman adaahu da ya ɗauko ilimin da bai cancanci an ji a zantar da shi ga jahilai ba ya zantar da su to wannan ya wulakanta wannan ilimin da aka yi shi Shafi'i kuma yana cewa in na yi magana da ku na wulakanta ilimi na ɓata lokaci an ji wa man mana al mustaujibi na shi kuma faƙar zalam wanda kuma ya samu wanda sun dace a yi wannan ilimin da su shi kuma in ya hana ya yi zalunci haka adalci ke to haka al'amura suke gani ko saboda haka ya fatattake su walau anna halal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufusi la uzzima ita ma wannan kasida su ce shi yana da yawan yin waka amma yana cewa ba dan dai malamai suka fiye yin waka ana dan raina darajar su ba da sai na fi labidu waka labid wannan annabi yake faɗa asdaqu kalima qala ash-sha'ir kalimatu labid Shafi ya ce da sai na zama na fi labidu waka ne ku menene law anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufusi la uzzima malamai da sun tsare alfarma ilmi da ilmi ya tsare alfarma da sun nuna ilmi yana da girma sai a girmama shi gane ku ولو أن أهل العلم سانوه سانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا وصودوا محياه بالأطماء حتى تجهم سمع لك أنت إلمي ناك سمع سيسقو لك أنت ستقبات فسك إلمي دقوات أيه har fuska ilimi ta zama ta zama baƙaƙirin gane ko a agresu izan

0: Shirin kyan alƙawari na wannan makon ma zai faro ne daga birnin Makka ƙasar Saudiya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
0: Eh, daga cikin jagorori a hukumar Hisba kenan masu kula da yadda mahajjatan jihar Kano suke sauke farali a ƙasa mai tsarki, wato Sheikh Fuad ke karatun Alkur'ani mai tsarki wanda yake nuna cewa mulki daga Allah yake, kuma shi yake ba wanda

0: mutum daga ciki su ne masu karanta lugar biya da yazo aka ga Qur'ani ya ce to na gida da kun rufe katun Qur'ani dai ba za ta ba ku ba nan arewa kenan matasan da kake gayin su sun hada ce wai su sun rubuta ma wani ne yazo wani cika almajirin macen soja abokan su ga zo suka samu da cibiyar mutu ko nan nan she ce kalman da yazo kadi so nawa ne yazo Qur'an da cibiyar na zaune ina cin goro sai ce kadi yazo wurare kaza barare bai kada kai law yazo kaza yace yazo wurare kaza ce ce na biya maka haji kaje mu tafi lafzin kowani lafzi so nawa yazo Qur'an ina zaune she fada masa deka to Allah bai kara jinsa ba to dan shi baya karantawa kuma Allah baya karanta Qur'ani to haka yanzu kuma Buhari da Musa ake hada cewa ci gaba
1: wa mimman ana bi sahihi muslim inayatan tammatan min al-mu'asirin al-sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi faqad bazala juhdan mashkuran fi tarqimihi wa tanwi'ihi wa tanwi'i fi wa tanwi'i faharisi حتى كان الوصول الى المطلوب فيه سهلا ميسورا لا يفرج الناظر الى عناء ومشقه
0: وخصوصا
1: وخصص لهذه الفهارس مجلدا حافلا بانواع شتى من الوسائل المعده الى الوقوف على ما في هذا الكتاب المبارك بيسر وسهوله
0: مبارك جماعهم
1: وقد طبع سهيم مسلم في أربع مجلدات وتلك الفهارس في مجلد وما أحوج طالب العلم إلى اقتناء هذه الفهارس التي هي في الحقيقة مفتاح لسهيم مسلم
0: اي اتشي نارك تكين كرشين وانا زامن من مكتكي ببا ما لمنا نا وندا كيكرا Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi sunan ku yazo da malam Muhammad yayi kai mallan Allah ya fito da malamai eh akwai mu'ajjam Faris na ga wani talibi bai ma taba san sunan har zai mutu yaro ba zai iya dauke shi ba gizi mu'ajjam Faris wanda an yi shi malamai misra suka yi amma turawa masu bincike ma kasan duniya na jami'ai sun zo sun taimaka duk a jisai manzo Allah farkon sa da karshen in kana nema ya za a yi su da mummunan niyya ne malaman ku ba ku da kyakkyawan niyya ne sun zo su taimaka an wallafa majmu'u Faris shekara 50 ake tara yadda za a haɗa ya ga shekara 50 yadda kana nema a ji su manzo Allah ka zo ba taɓa yi wani a kiyaye mangana kamar irin manganar manzo Allah ba har nan wanda suke koya kasashen jami'oyi don su rushe addini suma sun zo sun taimaka yadda za a su nasu da mummunan niyyarsu da hofsin niyyarsu da mummunan fahimtarsu sun zo sun taimaka malamanmu kuma malaman sun yi ne domin a samu sauki ina nan barantana ka koma atraf najisi wanda manyan malaman sun yi shi tarfuwa najisi in kana nema asalin sa ina nan wanda su Imam Zahabi Imam manyan malamai karni bakwai da suka wuce to Fuad Muhammad Sheikh Muhammad Fuad ya zo ya sa lamba ya ce hadisin Muslim lambansa kaza ne lamba kaza ne lamba kaza ne Sheikh Faris in kana son hadisi lamban shi zai baka kai taliba shi ka sha wahala ba da iyaye mu da kakanni ba lamba kana nema hadisi Muslim shi ka kai shekara ka ta bincikawa to amma yanzu ya ce an buga shi zuwa hudu in kana neman ajisi soki doki Farisin zai baka lamba duk Allah ya sahala wannan abun yanda kai ma yace ya sahala Qur'ani haka zai sahala ajisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kasala ba zai ji dadi ba mafi yawa yan wa na ga wasu anan an ce a karon kallon mun kai shekara 10 ba hadu ba muna nema abinci shi inuwa safe ba shi da amfani wani ya taba shi inuwa da safe da safe rana kake bukata amma inuwa yamma shi na bukata kace da na yi da'awa amma yanzu na gaji to baka yi ba yafi man ban yi da'awa da yanzu nake